cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā ar tukšiem vēderiem, bet mīlējām.

0: klausies savējos arī internetā. EHR.FM
1: Luīze Burmistrova. Asaras vairs nav tā vērtas.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Tu klausies EHR Latviešu hīti.
4: Viktors Buntovskis – Nea.

0: Mo Aspen, kura no tām?
1: Tu, zvaigznē debesīs, atspūgs ūdenī.

0: gan sievietēm, gan puikām, gan meitenēm. EHR Latviešu hiti.
1: Jānis Stībelis, glāze

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa

0: polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: EHR Latviešu hiti – populārākās latviešu mūzikas – radio numur 1!

Ingus Ulmanis un Aigars Vojtišķis. Prom no pilsētas!

0: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Rindari! Tici man!
3: Jau, jau, jau! Šī dziesma aiziet visiem tiem, kas sēž telefonos un tic visam, ko tu redz un visam, ko tur dzirdi. Tu tic visam tam, ko dzirdi. Ko? Nolaist telefonu!

0: forši! Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Populārākās latviešu mūzikas – radio numur 1!

0: Visi savējie. Arī tu.
1: Mesa. Var jau būt.
2: Mūsu nepateiktie vārdi, secenu, mēs runājām bez apstājas vēl pavisam nesen. Kā tāds divas tirgs, pāps tirgs, vecens, bet tagad mums ir jauna dārga telefona, ko necelt. Cik ārā, laiks, visu laiku līst un vēl ko nopirkt veikalā, lai es

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: 5 un 29 minūtes.
1: Asperīns un Anne Marija. Nejauc man prātu.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Pēc brīža latviešu hitu rīta mūzikas programma.
1: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: CHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Laika ziņas. Šodien Latvijā pēc tropiskās nakts laiks saglabāsies ar nelielu un mainīgu mākoņu daudzumu. Šodien pastāv arī potenciāls negaisu attīstībai. Diena kopumā būs saulaina un karsta. Pūšot lēnam ziemeļ-ziemē rietumu vējam, gaisa temperatūra dienā pieturēsies 28-34 grādu robežās. Piekrastē būs nedaudz virs 20 grādiem.
2: Sāšpurs no grupas The Sound Poets.

0: 6 un 4 minūtes.
1: Nācu piedzīvošu mākslinieka koncertu Summer Sound festivālā.
2: Bermudu divstūris. Roku okeāns. Yeah.

0: mašīnas režīmā.
1: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
2: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
1: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un Mobira LV pilna servisa autonoma.

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

krājumā Rīgas modes Balts Ferrari. Zīnet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

arī vingrojot klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Karlīna, es plus tu.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: EHR Latviešu hiti – populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā pēc tropiskās nakts laika

0: saglabāsies ar nelielu un mainīgu mākoņu daudzumu. Šodien pastāv arī potenciāls negaisu attīstībai. Diena kopumā būs saulaina un karsta. Pūšot lēnam ziemeļ-ziemē rietumu vējiem, gaisa temperatūra dienā pieturēsies 28-34 grādu robežās. Piekrastē būs nedaudz virs 20 grādiem.
1: Laika ziņas kopā ar InBank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Sveiki, mīļie draugi! Es esmu Ītars Musulis.
2: Čau, te Patriša.
3: Esmu Agris Semevics.
0: Mosties kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu. Dons, divatā.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 7 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūt.

0: pat izstiepies, bet klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Jaunums EHR Latviešu hitu ēterā.
2: Denīs Grieze, palīglīnijas.

0: tev tur jābūt.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Kraukšķis.
2: Frizūra ieveidota, apģērbs izgludināts, augļu kokteilis svaigs, sapnis ne brīvdienas. Ceturtdienās klausies rubriku Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem un uzzini vairāk par viedajiem risinājumiem, bez kuriem vairs negribēsi doties ceļā. Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi.

0: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
1: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR Latviešu Hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 7:27.
2: Kaspars Bindemanis. Es pametu meiteni Barselonas dēļ.

0: 7 un 31 minūte.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV.
0: Šodien vārda dienu svin Pēteris, Pāvils, Pauls un Paulis.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Uzmanību, gatavību.
0: Klausies savējos.

0: klausies kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.
1: 7:36.
2: Just un tikaša sakāma atslēdziņas.

0: Ar bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
1: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
2: Turkish Airlines padara jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles and Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash and Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
1: Meklē idejas jaudīgām brīvdienām? Trešdienās un piekdienās klausies rubriku Laižam vasaras piedzīvojumos. Iepazīsti gatavus maršrutus aktīvai Latvijas apceļošanai un dodies ceļā!
3: Laižam vasaras piedzīvojumos ar Nesti.
4: Ērik, uznes mani kalnā!
5: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnē.
6: Ir piekdiena, tu dodies uz veikalu pēc sava dārgā auzu piena, bet tur ballīte! Jā, tieši tas tevi sagaida iepirkšanās un izklaides centrā Akropole Alfa Rimi hipermarketā, kur es, Roberts Ivanovs un Funky DJ Elegant kopā ar Seb Banku parūpēsimies par kārtīgu ballīti. Seb Silent Disco

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: nomodā jau pāris dienas. EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
1: Cēsu pilsētas vēsturiskā kapsēta kļūsi par pirmo un pagaidām vienīgo kapsētu Latvijā, kas iekļauta Eiropas nozīmīgo kapsētu sarakstā. Šādu lēmumu pieņēmusi Eiropas nozīmīgo kapsētu asociācija. Cēsu novada pašvaldība norāda, ka starptautiskais novērtējums stiprinās iespējas nākotnē piesaistīt atjaunošanai nepieciešamo finansējumu, ziņo Latvijas radio. Pašvaldības šā gada pirmajos 5 mēnešos veselības aprūpes izdevumu sekšanai iedzīvotājiem izmaksājušas vairāk nekā 2,1 miljonu eiro. Labklājības ministrija informē, ka šos pabalstus visbiežāk saņem trūcīgi un maznodrošināti seniori un cilvēki ar invaliditāti. Daļā pašvaldību pieejams atbalsts arī briļu iegādei un zobārstniecības pakalpojumiem, ziņo Leta. Izglītības un zinātnes ministrija rosina izstrādāt vienotu kārtību, kā nodrošināt mācību procesu krīžu un apdraudējumu laikā. Priekšlikumi paredz noteikt vienotas vadlīnijas skolām, izstrādāt darbības plānus ārkārtas situācijām, pilnveidot attālināto mācību organizēšanu un stiprināt civilās aizsardzības prasmes, informē Leta.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.

0: Sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: EHR Latviešu hiti populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
3: Laika ziņas kopā ar InBank.
4: Šodien Latvijā pēc tropiskās nakts laiks saglabāsies ar nelielu un mainīgu mākoņu daudzumu. Šodien pastāv arī potenciāls negaisu attīstībai. Diena kopumā būs saulaina un karsta. Pūšot lēnam ziemeļ rietumu vējam, gaisa temperatūra dienā pieturēsies 28-34 grādu robežās. Piekrastē būs nedaudz virs 20 grādiem.
3: Laika ziņas kopā ar InBank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Iesakies InBank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. InBank LV.
5: Čau, čau, sveiciens visiem, te Horens!
6: Ei, es esmu Emīlija.
7: Čau, mani sauc Una Daniela.
8: Medību lauki nomodā jau pāris dienas.
9: Es

0: justies kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.
1: 8:06.
2: Jānis Stībelis, Radio.

0: inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 8:14 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Viada mēnesi!

0: svarīgi apstāties.
1: Te savēji! Mosties! Kikergū!
2: Idille! Vienu dienu!

0: gaidām. Rūtā, hallo! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
1: Kas?
0: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
1: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
0: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
1: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
2: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
3: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
4: Ērik, uznes mani kalnā!
5: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnē.
6: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
7: Izšķirošs solis ceļā uz pasaules kausa izcīņas finālturnīru. 6. jūlijā, 7:30 Xiaomi Arēnā Latvijas basketbolisti aizvadīs kvalifikācijas pirmās kārtas pēdējo spēli pret Austrijas izlasi. Atbalsti komandu klātienē un palīdz radīt īstu mājas laukuma atmosfēru. Biļetes BasketLV. Mūsu mājas, mūsu zeme, Latvijā!
8: Kad gribas īstu graukšķi, izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaize, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kuru zina un mīl gan lieli, gan mazi, paķer savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: aizķeršanās kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 8:31.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Pēteris, Pāvils, Pauls un Paulis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. Yeah!

mosties kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.

0: Raidījumā Raum Turbulence. Ikdienas skanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanstē. Līdz 29. jūnijam. Veselības un kvasa dzēriens Iļģu ciems divi veidi 1,5 litri. 1 eiro 29 centi. Tumšie tirši sweet 3 eiro 49 centi. Rimi gudra izvēle. Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums. Turkish Airlines padarīja kuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju – Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā – turkishairlines.com.
1: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcija spēkā līdz 26. jūlijam. Vairāk LMT LV.
0: Kiko Manteriaki barbekju mēces būs īstā izvēle gan barbekju ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbekju mērci ar medu un teriaki barbekju mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbekju mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.

0: Raum. Turbulence.
1: Sarunas čakarējās, tas ir kas jauns. Bet kurš pirmais sargs? Pēc palas vakarējās, ja man zliek kauns.

0: savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Jā, jā.
0: Ozols. Ozē OLS.

Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu. 8 un 5.

0: salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālvielu līmeni tikai par 32,99 € bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
2: EKR latviešu hiti – ziņas visā Latvijā.
3: Latvijai jāzina!
4: Cēsu pilsētas vēsturiskā kapsēta kļūsi par pirmo un pagaidām vienīgo kapsētu Latvijā, kas iekļaut Eiropas nozīmīgo kapsētu sarakstā. Šādu lēmumu pieņēmusi Eiropas nozīmīgo kapsētu asociācija. Cēsu novada pašvaldība norāda, ka starptautiskais novērtējums stiprinās iespējas nākotnē piesaistīt atjaunošanai nepieciešamo finansējumu, ziņo Latvijas radio. Nacionālās hokeja līgas draftā pirmo reizi viena gada laikā izraudzīti 4 Latvijas hokejisti, kas ir jauns rekords. Visaugstāk ar 5. numuru New Yorkas Rangers izvēlējās aizsargu Albertu Šmitu, kas ir augstākā Latvijas hokejista izvēle vēsturē. Bet Edmontonas Oilers, Toronto Maple Leafs un Buffalo Sabres draftēja Rudolfu Bērskalnu, Patriku Plūmiņu un Oliveru Mūrnieku, ziņo LSM. Valdība apstiprinājusi kārtību, kā kompensēs militāru incidentu, tostarp dronu uzbrukumu radītos tiešos zaudējumus iedzīvotājiem, uzņēmumiem un publiskajai infrastruktūrai. Par bojājumiem būs jāziņo 3 darbdienu laikā. Atkarībā no apdrošināšanas valsts seks 75% līdz 90% no tiešajiem zaudējumiem, ziņo Leta.
2: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
3: Latvijai jāzina.
2: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā pēc tropiskās nakts laiks saglabāsies ar nelielu un mainīgu mākoņu daudzumu. Šodien pastāv arī potenciāls negaisu attīstībai. Diena kopumā būs saulaina un karsta. Pūšot lēnam ziemē rietumu vējam, gaisa temperatūra dienā pieturēsies 28-34 grādu robežās. Piekrastē būs nedaudz virs 20 grādiem.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Kato portāls. Ikdienas Skanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanstē. Līdz 29. jūnijam veselības un kvasa dzēriens Iļģu ciems divi veidi 1,5 litri 1,29 €. Tumšie tirši sweet 3,49 €. Rimi gudra izvēle. Kā senogai izdevīgas cenas katru dienu. Makita instrumentu komplekts, urbimašīna un trimmeris. 199 €. Kompozīt materiāla terases dēlis. 2,9 metri. 8,99. Grunders zāles pļāvējs. Darba platums 52 cm. 299 €. Kā senogai. Piedāvājumi spēkā kā senogai veikalos un e-veikalas smartfed biedriem. Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
1: 5 zvaigžņu viesnīcas zem 1000 zvaigznēm? Iesakām piepūšam Fresh and Black telti visai ģimenei par 359 €. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē. Vasara sākas Decathlon!
0: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
2: Akcija līdz 9. augustam.
3: Tu noteikti zini, kurai dziesmai jākļūst par gada hits 2026. Dodies uz ehr.fm sadaļu Gada hits, reģistrējies, nobalso par savu favorītu dziesmu un varbūt tieši tu laimēs leģendāro klipšu Vegas skaļrunu. Uzvarētāju noskaidrosim 30. jūnijā.
4: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
0: No 29. jūnija līdz 1. jūlijam ar mana topkārte – Kafijas pupiņas Merild Arabica 1 kg 15,99 €. Saldējums Snickers 48 g 89 centi. Un dezodorants Old Spice 3 veidi 2,99 €

Tu klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...

0: ceļā, steigā starp darbiem. Piestāj viada. Paķer hotdogu un veldzējies ar Coca-Cola tikai par 4,50. Garšīgi, ātri un izdevīgi. Tieši tagad pati. Akcijas spēkā ar Viada pluskarti vai Viada Latvija lietotni. Stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Pēteris, Pāvils, Pauls un Paulis.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 9:32 minūtes.
3: Laika suns. Dažas no meitenēm.

0: EHR latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādē, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
0: Turpinājumā Gustāvo. Daudz laimes.
2: Mana māsa Anna. Mana māsa Anna.
3: Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedzied, bet nobalso par īsto.
4: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā tās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
3: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
4: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
5: Kia EV2 ir klāt, pilnībā elektrisks un gatavs pilsētas ritmam. Cena no 30 490 eiro un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11 000 eiro. Piesakies testa braucienam Kia LV.
6: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike.

0: pirmais.
1: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
2: Ignitis jaunais tarifs.
1: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
2: Ignitis jaunais tarifs.
1: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
2: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
1: Un ja gribu zināt vairāk?
2: Ignitis LV.
3: Meklē ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.

0: HR latviešu hiti.
1: Emīlija, Bērmanis dārzs.

0: Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 9:48 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu

0: latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā Triānas parks un Igo. Mālos pelēkos. Jo man nekas par tevi nav
3: dārgās. IKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
4: Latvijai jāzina.
5: Pašvaldības šā gada pirmajos 5 mēnešos veselības aprūpes izdevumu sekšanai iedzīvotājiem izmaksājušas vairāk nekā 2,1 miljonu eiro. Labklājības ministrija informē, ka šos pabalstus visbiežāk saņem trūcīgi un maznodrošināti seniori un cilvēki ar invaliditāti. Daļā pašvaldību pieejams atbalsts arī brilļu iegādē un zobārstniecības pakalpojumiem, ziņo Leta.

0: Un Buffalo Sabres draftēja Rudolfu Bērskalnu, Patriku Plūmiņu un Oliveru Mūrnieku, ziņo LSM.
1: Tas bija EHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio. EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
0: Šodien Latvijā lielākoties vietām tikai neliels mākoņu daudzums, bet pastāv arī potenciāls negaisu attīstībai. Diena būs karsta. Pūšot lēnam ziemeļu rietumu vējam, gaisa temperatūra pieturēsies 28-34 grādu robežās, bet piekrastē būs nedaudz virs 20 grādiem.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: vienmēr atgriezies pie savējiem. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 10 un 11 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Miks Galvanovskis – par savu zemi saukt.

0: latviešu hiti.
1: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
0: Turpinājumā.
2: Kaut kaili. Dziesma par laimi.
0: Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
3: Šovasar Rīga atver durvis bridža pasaules elitei. Pirmo reizi Rīgā un Baltijā notiks Eiropas bridža čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot vairāk nekā 1000 spēlētāju no 30 valstīm. Nāc, seko līdzi spēlēm un piedalies prāta izaicinājumos. Čempionāti rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
0: Meklē idejas jaudīgām brīvdienām? Trešdienās un piekdienās klausies rubriku Laižam vasaras piedzīvojumos. Iepazīsti gatavus maršrutus aktīvai Latvijas apceļošanai un dodies ceļā! Laižam vasaras piedzīvojumos ar Nesti! Kiko Manteriaki barbecue mēces būs īstā izvēle gan barbecue ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbecue mērci ar medu un teriaki barbecue mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbecue mēces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā. Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Frizūra ieveidota, apģērbs izgludināts, augļu kokteilis svaigs, sapnis ne brīvdienas. Ceturtdienās klausies rubriku Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem un uzzini vairāk par viedajiem risinājumiem, bez kuriem vairs negribēsi doties ceļā. Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Pēteris, Pāvils, Pauls un Paulis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: ziņojumā Singapūras satīns Moonshine.
1: Rūtā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir brīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
1: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
3: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
4: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Hesburger!
0: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
5: Izšķiroši solis ceļā uz pasaules kausa izcīņas fināla turnīru. 6. jūlijā 17:30 Xiaomi arēnā Latvijas basketbolisti aizvadīs kvalifikācijas pirmās kārtas pēdējo spēli pret Austrijas izlasi. Atbalsti komandu klātienē un palīdz radīt īstu mājas laukuma atmosfēru. Biļetes Basket.lv. Mūsu mājas, mūsu zeme, Latvijā!
6: Te jēkā, tu klausies savā sulā.
7: Tiekamies festivālā Strauma 3. un 4. jūlijā.
0: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais kraukšķis.

0: citi zēni, cits līmenis. EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
1: Izglītības un zinātnes ministrija rosina izstrādāt vienotu kārtību, kā nodrošināt mācību procesu krīžu un apdraudējumu laikā. Priekšlikuma paredz noteikt vienotas vadlīnijas skolām, izstrādāt darbības plānus ārkārtas situācijām, pilnveidot attālināto mācību organizēšanu un stiprināt civilās aizsardzības prasmes, informē Leta. Nacionālās hokeja līgas draftā pirmo reizi viena gada laikā izraudzīti 4 Latvijas hokejisti, kas ir jauns rekords. Visaugstāk ar 5. Numuru Ņujorkas Rangers izvēlējās aizsargu Albertu Šmitu, kas ir augstākā Latvijas hokejista izvēle vēsturē. Bet Edmontonas Oilers, Toronto Maple Leafs un Buffalo Sabres draftēja Rudolfu Bērskalnu, Patriku Plūmiņu un Oliveru Mūrnieku, ziņo LSM. Valdība apstiprinājusi kārtību, kā kompensēs militāru incidentu, tostarp dronu uzbrukumu radītos tiešos zaudējumus iedzīvotājiem, uzņēmumiem un publiskajai infrastruktūrai. Par bojājumiem būs jāziņo 3 darbdienu laikā. Atkarībā no apdrošināšanas valsts seks 75% līdz 90% no tiešajiem zaudējumiem, ziņo Leta.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio. EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1. Laika ziņas kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā lielākoties vietām tikai neliels mākoņu daudzums, bet pastāv arī potenciāls negaisu attīstībai. Diena būs karsta. Pūšot lēnam ziemeļ rietumu rietumu vējam, gaisa temperatūra pieturēsies 28-34 grādu robežās, bet piekrastē būs nedaudz virs 20 grādiem.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Dāca Stepānova.
1: Es esmu Aigars Drāvers no grupas Jūprava.
2: Citi zēni, cits

tu te, tu savējais EHR latviešu hiti. Sudden Lights – elektriskā gaisma.

0: inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 11 un 12 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu.

0: bailēm no zobārsta? Smelijas idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Zinet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
3: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
4: Ignitis jaunais tarifs.
3: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
4: Ignitis jaunais tarifs.
3: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
4: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
3: Un ja gribu zināt vairāk?
4: Ignitis LV.
1: Ir piekdiena. Tu dodies uz veikalu pēc sava dārgā auzu piena, bet tur ballīte! Jā, tieši tas tevi sagaida iepirkšanās un izklaides centrā Akropole Alfa Rimi hipermārketā, kur es, Roberts Ivanovs un Funky DJ Elegant kopā ar Seb Banku parūpēsimies par kārtīgu ballīti.

0: FIFA pasaules kausa aktualitātes kopā ar pilnībā elektrisko Kia EV2.
1: Pasaules kausā futbolā ir noslēdzies grupu turnīra maratons. Piektdien Francija ar 4-1 uzveica Norvēģiju. Sestdien Beļģija ar 5-1 sagrāva Jaunzēlandi. Bet svētdienā Anglija un Argentīna izcīnīja drošas uzvaras. Tikmēr negaidīti sausā palika Portugāle, pēdējā mačā nespējot iesist nevienus vārtus pret Kolumbiju. Savukārt šonakt oficiāli sākās izslēgšanas spēles ar pirmo 16-daļu fināla dueli. Vakar vēlu vakarā Dienvidāfrikas izlase dramatiskā cīņā ar 1-0 piekāpās Kanādas izlasei. Vārti tika gūti papildu laika 2. Minūtē. Kanāda turpina čempionātu un savu pretinieci noskaidros jau otrdien. Spriedze tikai pieaug, jo jau šovakar, pulksten 8. Vakarā, Brazīlija tiksies ar Japānu. Bet pus 12. Naktī Vācija cīnīsies pret Paragvaju. Savukārt otrdien mūs gaida Nīderlandes mačs pret Maroku, kur uzvarētājs tālāk cīnīsies ar Kanādu. Savukārt vakarā Côte d'Ivoire sadursme ar Norvēģiju.
0: Tās bija FIFA pasaules kausa aktualitātes kopā ar pilnībā elektrisko Kia EV2. Kompakts no ārpuses, ietilpīgs iekšpusē. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Pēteris, Pāvils, Pauls un Paulis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

EHR latviešu hiti. 7bet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv. Turpinājumā Aija Andrejeva.

0: tavs lēmums. Izdari to!
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
1: Un Mobire LV – pilna servisa autonoma.
2: Trūkst enerģijas? Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā tikai jūnijā un jūlijā analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
3: Kad gribas īstu graukšķi, izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaize, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kuru zina un mīl gan lieli, gan mazi, paķer savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem.
4: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
6: Akcija līdz 9. augustam.
7: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcija spēkā līdz 28. jūlijam. Vairāk LMT LV.

Pareizā atbilde. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Elektrofolk. Dieva dēli.

0: www.i.gov.lv. EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien Latvijā lielākoties vietām tikai neliels mākoņu daudzums, bet pastāv arī potenciāls negaisu attīstībai. Diena būs karsta. Pūšot lēnam ziemeļ rietumu rietumu vējam, gaisa temperatūra pieturēsies 28-34 grādu robežās, bet piekrastē būs nedaudz virs 20 grādiem.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
2: Čau, te grupa Mjūzīk.
3: Čau, šeit Alise Haima.
4: Es esmu Aigars Grauva no grupas Jūkala.
0: Elpo, pipari uz mēlis.

0: Dzied savējie! Klausās savējie!
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 12 un 11 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Latgalīšu reps.

0: zvanieks visiem tēlojot, klausies raidījumu savā sulā trešdienās 19. Tiekamies festivālā Strauma 3. un 4. jūlijā.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais kraukšķis. Turpinājumā. Mārmār. Viss, ko gribu.
2: Viss, ko gribu zināt, ir vērēcimums.
1: Meklē idejas jaudīgām brīvdienām? Trešdienās un piekdienās klausies rubriku Laižam vasaras piedzīvojumos. Iepazīsti gatavus maršrutus aktīvai Latvijas apceļošanai un dodies ceļā! Laižam vasaras piedzīvojumos ar Nesti!
3: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšam Fresh and Black telti visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu – 300 eiro. Vasara sākas Decathlon. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē.
1: Kiko Manteriaki barbekju mērces būs īstā izvēle gan barbekju ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbekju mērci ar medu un teriaki barbekju mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbekju mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
4: Frizūra ieveidota, apģērbs izgludināts, augļu kokteilis svaigs, sapnis ne brīvdienas. Ceturtdienās klausies rubriku Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem un uzzini vairāk par viedajiem risinājumiem, bez kuriem vairs negribēsi doties ceļā. Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Pēteris, Pāvils, Pauls un Paulis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 12 un 20.

0: tur jābūt.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais kraukšķis.
2: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
3: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike.

savējos, jūties kā mājās. EHR Latviešu hiti. Singapūras satīns un Rikī

0: UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien Latvijā lielākoties vietām tikai neliels mākoņu daudzums, bet pastāv arī potenciāls negaisu attīstībai. Diena būs karsta. Pūšot lēnam ziemeļu rietumu rietumu vējam, gaisa temperatūra pieturēsies 28-34 grādu robežās, bet piekrīt.

0: inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 1 un 11 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Olas, Emīlija un Hey, Who's That Kid? Mēs šeit paliekam!

0: latviešu hiti.
1: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Turpinājumā.
3: Viņķis un polifauna. Mūzes.
4: Rūtā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
5: Kas?
4: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
5: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
4: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
5: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
6: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
7: Ir piekdiena, tu dodies uz veikalu pēc sava dārgā auzu piena, bet tur balva!

0: kārtīgu ballīti. Seb Silent Disco 3. jūlijā no 3 līdz 5 pēcpusdienā. Iepirkšanās un izklaides centra Akropole Alfa Rimi hipermārketā. Uzzini vairāk par pasākumu ehr.fm. EHR.
1: Izšķiros solis ceļā uz pasaules kausa izcīņas finālturnīru. 6. jūlijā, 7:30 Xiaomi arēnā Latvijas basketbolisti aizvadīs kvalifikācijas pirmās kārtas pēdējo spēli pret Austrijas izlasi. Atbalsti komandu klātienē un palīdz radīt īstu mājas laukuma atmosfēru. Biļetes Basket.lv. Mūsu mājas, mūsu zeme, Latvijā!
2: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
3: Ignitis jaunais tarifs.
2: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
3: Ignitis jaunais tarifs.
2: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
3: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
2: Un ja gribu zināt vairāk?
3: Ignitis LV.
4: Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedziedi, bet nobalso par īsto.
5: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau 3. gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
4: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
5: Un Mobira LV pilna servisa auto nomu.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Pēteris, Pāvils, Pauls un Paulis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Biofarma, Vara vitriols. Pietiek gulēt, laiks celties un velties. Ieslēdz EHR latviešu hiti no 6 līdz 9 rītā. Pozitīvas dziesmas mundram noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi, lai neko nenokavētu. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta. Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. LG veļas mašīna ar 9 kg ietilpību – 369 eiro. Leduskapis – 268 litri – 249 eiro. Saldātava – 186 litri – tikai 259 eiro. Kā senukai – piedāvājumi spēkā Kā senukai veikalos un e-veikalas smartvent biedriem.
1: Pasaules labākie bridža spēlētāji ierodas Rīgā. Pirmoreiz Baltijā notiks Eiropas bridža čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot labākos spēlētājus, trenerus un līdzjutējus no visas Eiropas. No 27. jūnija līdz 15. jūlijam startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala piedzīvo aizraujošu stratēģiju, spriedzi un prāta spēles burvību. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
0: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Kia EV2 ir klāt, pilnībā elektrisks un gatavs pilsētas ritmam. Cena no 30 490 eiro un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11 000 eiro. Piesakies testa braucienam Kia LV.

Klausoties savējos, tev sanāks EHR Latviešu hiti. Aminata un Sudden Lights. Atauzt rīts.

0: Mēģinājumā Dzelzvilks ir savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor. EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laikaziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien Latvijā lielākoties vietām tikai neliels mākoņu daudzums, bet pastāv arī potenciāls negaisu attīstībai. Diena būs karsta. Pūšot lēnam ziemeļ rietumu rietumu vējam, gaisa temperatūra pieturēsies 28-34 grādu robežās, bet piekrastē būs nedaudz virs 20 grādiem.
0: Laikaziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 2:09.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Elizabete Gaile, kāpēc projām ej?

0: vainīgs visiem tēlojots klausies raidījumu savā sulā trešdienās 19. Tiekamies festivālā Straumi 3. un 4. jūlijā.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Kraukšķis.
2: Turpinājumā.
3: Viktors Buntovskis.
4: Neaizeid.
5: Vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam. Plakanie persika Paraguayo 2,99 centi kilogramā. Krēmsiers Filadelfija 3 veidi 200 grami 2,99 centi. Rimi.
6: Kāpēc veselīgs un skaists smaids sākas jau bērnībā? Un kā aizmirst par bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
7: Sīnet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
8: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā, ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
9: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālvielu līmeni tikai par 32,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
10: Meklē idejas jaudīgām brīvdienām? Trešdienās un piekdienās klausies rubriku Laižam vasaras piedzīvojumos. Iepazīsti gatavus maršrutus aktīvai Latvijas apceļošanai un dodies ceļā!
11: Laižam vasaras piedzīvojumos ar Nesti!

0: sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Pēteris, Pāvils, Pauls un Paulis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā.
3: Prāta vētra. Gribēju būt rokstārs.
4: Es gribēju būt rokstārs.
5: Hei, te J.K., tu klausies savā sulā.
6: Tiekamies festivālā Strauma 3. un 4. jūlijā.
7: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais kraukšķis.
8: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
9: Akcija līdz 9. augustam.
10: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
11: No 29. jūnija līdz 1. jūlijam ar mana topkārte. Kafijas pupiņas Merilda Arabica 1 kg 15,99 €. Saldējums Snickers 48 grami 89 € un dezodorants Old Spice 3 veidi 2,84 €.
12: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
13: Top, top, top!
14: Frizūra ieveidota, apģērbs izgludināts, augļu kokteilis svaigs, sapnis ne brīvdienas. Ceturtdienās klausies rubriku Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem un uzzini vairāk par viedajiem risinājumiem, bez kuriem vairs negribēsi doties ceļā. Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi.

0: skan latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādē, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā lielākoties vietām tikai neliels mākoņu daudzums, bet pastāv arī potenciāls negaisu attīstībai. Diena būs karsta. Pūšot lēnam ziemeļu rietumu rietumu vējam, gaisa temperatūra pieturēsies 28-34 grādu robežās, bet piekrastē būs nedaudz virs 20 grādiem.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!
3: Es esmu Mārtūrs Dubokas grupa A Eiropa.
4: Čau, te grupa Vēstulēs. Marta.
5: Kains.
6: Sveiki, te Lauris Reiniks.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 3 un 11 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Gaisā – tikai šis brīdis.

0: klausā.
1: Turpinājumā Lauris Reiniks izveidināt galvu.
2: Rudā, hello, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
3: Kas?
2: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
3: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
2: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
3: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
4: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
1: Ir piekdiena, tu dodies uz veikalu pēc sava dārgā auzu piena, bet tur

0: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšam Fresh and Black telti visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu 300 eiro. Vasara sākas Decathlon. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē.
1: Kiko Manteriaki barbekju mēces būs īstā izvēle gan barbekju ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbekju mērci ar medu un teriaki barbekju mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbekju mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā. EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.

0: galvu.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Pēteris, Pāvils, Pauls un Paulis.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 3

0: Tagad satelīts LV. Pirmais.
1: Priecāties par katru līgo viesi. Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam raudzēts piena dzēriens Lakto 270 grami, 1,19 €. Armands Rimi karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung 200 grami, 7,69 €. Čipsi ādažu draugu paka 180 grami, dažādi veidi 1,39 €. Rimi.
2: Kafiju vien no rīta nepietiek? Mosties ar EHR latviešu hiti, dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Katru rītu no 6 līdz 9. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sev vērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
3: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
4: Šovasar Rīga atver durvis bridža pasaules elitei. Pirmo reizi Rīgā un Baltijā notiks Eiropas bridža čempionāts Eurobridge 2026, pulcējot vairāk nekā 1000 spēlētāju no 30 valstīm. Nāc, seko līdzi spēlēm un piedalies prāta izaicinājumos. Čempionāti rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
5: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
6: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
5: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
6: Un Mobire LV – pilna servisa autonoma.
7: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Tu noteikti zini, kurai dziesmai jākļūst par Gada hits 2026. Dodies uz ehr.fm sadaļu Gada hits, reģistrējies, nobalso par savu favorītu dziesmu un varbūt tieši tu laimēs leģendāro klipšu Vegas skaļrunu. Uzvarētāju noskaidrosim 30. jūnijā.

0: Intars Busulis dejo vientulību.
1: Manas koordinātes uz lielās kartes melns punkts.

0: tur jābūt.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais graukšķis. Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcijas spēkā līdz 28. jūlijam. Vairāk LMT LV.
2: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
4: Ignitis jaunais tarifs.
3: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
4: Ignitis jaunais tarifs.
3: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
4: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
3: Un ja gribu zināt vairāk?
4: Ignitis LV.
1: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
5: Valdība sola līdz vasaras beigām pie Latvijas austrumu robežas ieviest preddronu sistēmas un paātrināt drošības pasākumus Latgalē. Pieņemts arī regulējums par kompensācijām dronu radīto zaudējumu gadījumā, bet Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 1. septembrim jāizstrādā vienots rīcības plāns skolām apdraudējuma situācijās, ziņo LTV. Cēsu pilsētas vēsturiskā kapsēta kļūsi par pirmo un pagaidām vienīgo kapsētu Latvijā, kas iekļauta Eiropas nozīmīgo kapsētu sarakstā. Šādu lēmumu pieņēmusi Eiropas nozīmīgo kapsētu asociācija. Cēsu novada pašvaldība norāda, ka starptautiskais novērtējums stiprinās iespējas nākotnē piesaistīt atjaunošanai nepieciešamo finansējumu, ziņo Latvijas radio. Pašvaldības šā gada pirmajos 5 mēnešos veselības aprūpes izdevumu sekšanai iedzīvotājiem izmaksājušas vairāk nekā 2,1 miljonu eiro. Labklājības ministrija informē, ka šos pabalstus visbiežāk saņem trūcīgi un maznodrošināti seniori un cilvēki ar invaliditāti. Daļā pašvaldību pieejams atbalsts arī briļu iegādei un zobārstniecības pakalpojumiem, ziņo Leta.
1: Tas bija EHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
1: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā lielākoties vietām tikai neliels mākoņu daudzums, bet pastāv arī potenciāls negaisu attīstībai. Diena būs karsta. Pūšot lēnam ziemeļ rietumu vējam, gaisa temperatūra pieturēsies 28-34 grādu robežās, bet piekrastē būs nedaudz virs 20 grādiem.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!
7: Singapūras satīns.
8: Čau, mēs

Hei, radio klausītāji! Nu, es sveicināts jaunā, pilna cikla darba nedēļas sākumā. Jep, Tomas Barons atpakaļ ierindā. Es ceru, ka esat nedaudz iedeguši, kurš pāršāvs pār strīpu, lai iet labumā un izturēt nedaudz to ādu, kas nāks nogas, bet visā citādi. Nu, nav ko čīkstēt, vai ne? Vasara ir sākusies. Šis redzījums braucam kopā. Mans vārds ir Tomas Barons, un šo braucienu iesākam kopā ar astronautiem. Ilgošanās zvani. Aiziet!

0: no
1: grupas astronauta.
0: Man sešas mājā vienmēr ir īsāks, jo klausos braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Es arī.
2: Jā, nu, jātaisnāt, kondicionieru sezona pilnā jaudā iet uz priekšu un labi vien ir. Un neviens jau nav arī atcēls svinēt svētkus pirmdienā un 29. jūnijas ir, protams, ka Pēteru diena. Nu, līdzās tam arī Pāvils, Pauls un Paulis svinvārdien, daudz laimes arī kungiem un visi pārējie, kuri šodien kaut ko atzīmē, iespējams atpūtu pēc lieliski pavadītām brīvdienām, nu, lai soks un lai izdodas. Nu, daudz kas sastrādāts brīvdienu ietvaros, skatos, ka Prodigy koncerts ir noticis pilnā apjomā un ir bijis labi apmeklēts, un tas nozīmē to, ka joprojām mēs atceramies lieliskos, un tas ir forši, bet jā, nu, festivāla periods arī mūsu mājās ir tikai vēl priekšā, un šo nedēļu, patiesībā, pa ilgiem laikiem ir tā nedēļa, kurā, nu, nedēļas vidūcī arī ir iespēja kaut ko svinēt. Nu, kas tas tāds ir, par to daudz ir stāstīts, bet nu, to tad es tev izstāstīšu un atgādināšu nedaudz vēlāk. Nu, ko, laiks vienai kārtībgai terapijai, nu tad dodamies pie terapeita kopā ar

0: te mūd!
1: Un klausies, braucam kopā ar Tomu Baronu!
0: Let's go!
2: Es tā aizskatrā domāju, ir kāds raidījums pasaulē, kurš karstā vasaras dienā piedāvā tādus atspirdzinošus dzesturs raidījumus. Un kā tie varētu izpausties? Kas zina, varbūt mākslīgā intelekta laikā mēs nonāksim pie tā, ka kāds Harmans Kardons vai kāda cita automašīna mūzikas sistēmas ražošanas kompānija izdomās ko tādu, lai tiešām mēs no pat manis sacītā varētu nokļūt līdz realitātei. Bet atgriežoties šeit uz zemes, viss ir kārtībā, plus 28 grādi, te pat vien pilsētā, un tas ir forši, un, protams, arī visā Latvijā ir silts. Nu, jāteic, ka jāpat mirklis pienāk tāds, ka ik pa laikam uzlīst kāda pila, un tas jau tikai forši, un arī redz nakts melnumā, pamatīgs pērkons bija dzirdams, lietus līja, un man starp citus terases bija palikuši arī divi veļas, šiet žāvētāji ar drēbēm, un nospļāvos, un štrunts izmazgāsies dubultā, un gan jau, ka dienas laikā izžūs tā kā. Radio klausītāji, braucam kopā līdz pat piekdienā, jā, nu tiešām pilgiem laikiem, jāteic, ka pilna darba nedēļa. Tā kā tālūk, dejo vēl, ja kāds jums jautā, vai vajag, es saku, ka jā, jo Jānis Stībals reiz to visu ir ieterpis dziesmā. Kā tā skan? Klausāmies, aiziet!

0: Un Stīvels braucam kopā ar Tomu Baronu!
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
2: 4 un 15 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Esam kopā!
1: Es vispār, nu gribēju teikt, tas baigais pareģis, bet laikam jau reizēm ir loģiski izskaidrojumi kaut kādiem notikumiem, un es tīri intereses pēc devos uz ehr.fm mājaslapu, lai palūkotos, kā tad veicās gada hitam, jo gada hits tiešām šogad esam ārkārtīgi ātri sākuši to meklēt, un katru mēnesi ir savs oriģināli balsojums, jo dziesmas kaut kādas slīd ārā no topa, kaut kādas nāk klāt, un es skatos, ka brīvdien ieturos, lai arī jaunais tops ir devies pie jums, un katru dienu, reizdienā jūs varat doties uz ehr.fm uz sadaļu gada hits un izdarīt savu balsojumu. Nu, jaunais tiešām tops ir sācies, vēl 32 dienas jūs to varat darīt, un es skatos, ka brīvdien ietvaros, nu, ir tieši uz pusi mazāk balsojumu nekā iepriekšējās brīvdienās, un saprotams ir tas, ka visi esat bijuši pludmalē, dārzos, un tas ir foršs. Es tikai atgādinos, ka jo projām jūs to varat darīt, un tiešām šajā nedēļā dziesmu tops ir kardināli izmainījies, un tas nozīmē to, ka savu lēmumu esat pieņēmuši, jo galu galā līdz pat decembrī mums tad ir jātiek līdz tam finālam, lai tad no kopīgā balsojumā ar jūsu palīdzību noskaidrot, kura grupa mūziķis vai izpildītājs tiek pie pilnīgi jauna autiņa uz visu nākamo gadu. Tā kā tālūk, nu ko, turpinam sildīties saulē, es ceru, ka atvaļinājumiet pilnā sparā, ja nu ne, tad es ļoti vēlu, lai tavā darba štābā ir kondicionieris vai vismaz tāds atspridzinošs caurvēršs, jo šajā brīdī manai pasaulē noraus jumtu un tavai arī. Un tas būs Miks Doguršs.

0: sveicinieks visiem tēlojot, klausies raidījumu savā sulā trešdienās 19. Tiekamies festivālā Straumi 3. un 4. jūlijā.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Kraukšķis. Turpinājumā. Kris Noa.

0: Aizmirst par bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
1: Zīnet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
2: Ērik, uznes mani kalnā!
3: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbas ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
4: Izšķirošs solis ceļā uz pasaules kausa izcīņas finālturnīru. 6. jūlijā, 17:30, Xiaomi arēnā Latvijas basketbolisti aizvedīs kvalifikācijas pirmās kārtas pēdējo spēli pret Austrijas izlasi. Atbalsti komandu klātienē un palīdz radīt īstu mājas laukuma atmosfēru. Biļetes Basket LV. Mūsu mājas, mūsu zeme, Latvijā!

0: braucam kopā.
1: Nu, tas interesantais brīdis, radio klausītāji tūlīt pat būs klāt un ir klāt. Es te lēnā garā klabinu pogas, lai aizdotos kopīgi ar jums līdz atrasto pazaudēto mantu birojam. Nu, protams, jūs droši varat dalīties ar visu to, kas aktuāls un uz sirds, ja vajadzīga palīdzība. Mēs šo informāciju nodosim jūs kolēģiem radio klausītājiem. Jā, nu kāds, kurš kaut kā ir bijis ar automašīnu Mazda un iespējams joprojām tur dirn vai gozējās saulē vai bauda atvaļinājumu, ir labas ziņas. Tev un paldies Ivitai Čeverei, jo viņi ir atradusi automašīnas atslēgas kolkā. Un, jā, tās ir Mazdas mašīna un mašīnas atslēgas, un tās ir atrastas tieši pie kolkas pilsētas pludmales zonas. Tā kā draugs mīnais, jā, gribi tikt savā Mazdiņā. Ivita Čevere, tev ar viņu jāsazinās vai no Instagramā, vai no Facebookā. Vēl viena ziņa, Ligita Bērziņa, arī ir bijusi gan veiksmīga uz atrašanu, un ja tavai automašīnai vairs nav vienas numurzīmes, OF, Otto Fredis 10-15, tad zini, ka Līga Bērziņa noteikti var padot ziņu, kur tu to vari atrast, jo man putniņi čivina, ka tas varētu būt vadlaučos pie BLS. Kaut kā tālāk, draugi mīļie, plus 28 grādi galvas pilsētā, visu mierīgi un bez steigas, raidījums braucam kopā ir pirmdiena un braucien tālāk. Mēs turpinām kopā, nu gribēju teikt nomodā, bet nu skatāmies, kā sanāk, lai skan Kriss Noā.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Pēteris, Pāvils, Pauls un Paulis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 4:33 minūtes.
2: Prāta vētra. Tavas mājas manā azotē.

0: braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Pals, nu trakas lietas radio klausītāji, jo tas lielais rampadrats ir pavisam tuvu klāt, un es ārkārtīgi par to esmu priecīgs. Principā man ir palikusi nedēļa, lai sagatavotos, un sagatavotos tādā ziņā, ka jau šajā sestdienā es sēdīšos iekšā, braucam kopā EHR Latvijas hitu mašīnā Link & Co, protams, un došos apkārt Latvijas kontūrai, iebrauksim dažādās interesantās vietās, paliksim interesantos lokālos un taisīsim arī satikšanos ar jums dažādos spotos, jo radio klausītāji tiešām EHR Latvijas hiti no nākamās sestdienas līdz aiznākamajai otrdienai jau tiks vadīti īpaši raidījums braucam kopā no automašīnas, līdz ar ko būs daudz dažādas aktivitātes. Es katru dienu šajā nedēļā par tām stāstīšu, un tad jau sestdien ķersimies klāt, un iespējams tieši ar tevi, tieši tavā pilsētā, mēs varēsim pabraukt kopā kādu gabalu. Nu, kaut kā tālāk ar smaicajā, radio klausītāji, ej, vasara ir sākusies. Turpinam ar jūt tālu.
2: Hei, te grupa jūt.
3: Jūs klausāties EHR Latviešu hiti, klausies savējos.

0: tu jūt.
1: Un mēs zinām, ka Toms jūt. Tāpēc braucam kopā ar Tomu Baronu.
2: 7bet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
3: Turpinājumā labvēlīgais tips. Mēs

0: labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta. Kia EV2 ir klāt, pilnībā elektrisks un gatavs pilsētas ritmam. Cena no 30 490 eiro un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11 000 eiro. Piesakies testa braucienam Kia LV.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā, ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Frizūra ieveidota, apģērbs izgludināts, augļu kokteilis svaigs, sapnis ne brīvdienas. Ceturtdienās klausies rubriku Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem un uzzini vairāk par viedajiem risinājumiem, bez kuriem vairs negribēsi doties ceļā. Minūte ērtākām brīvdienām un ceļojumiem kopā ar Xiaomi.

0: 47 minūtes.
1: Ceļā, steigā starp darbiem, piestāj viada. Paķer hotdogu un veldzējies ar Coca-Cola tikai par 4,50. Garšīgi, ātri un izdevīgi. Tieši tagad pati. Akcijas spēkā ar Viada pluskarti vai Viada Latvija lietotni. Stop. Viada. Izdevīgi apstāties.
2: Braucam kopā un klausies savējos.
3: Es te tā pamatīgi sasmējos un es priecājos joprojām radio klausītāji, ka jums ar humoru izjūtu viss ir kārtībā un ar kā tik daudz ziņu mums WhatsAppā 25101101 ir brīvdienās sabiruši ar dziesmu lūgumiem, jo ir karsta saule, visi sauļojās sviņ dzīvi un to noteikti vajag darīt un es skatos, ka Liene Trāle ziņo tādu ar kā tik bēdīgu ziņu un var saprast, jo katram kārtīgam latvietim no vismaz vienam krokšu pārim ir jābūt, ja tā cir, tas noteikti ir viens no mīļākajiem. Un tad nu Liene Trāle ziņo, ka pie Ratnieku ezera vakar nejauši visticamāk, un tas ir rakstīts pēdiņās, kāds ir paņēmis lielāk izmērs krokšķībiņas tādās, nu gaiši lielāk krāsā. Nu vēlams lūdzu atgriezt atpakaļ pretī saņemot savējās. Tā kā draugs mīļais, ja jūti, ka tavs krokšs ir par mazu vai par lielu, tad zini, kaut kas ir nogājis greizi. Sazinies ar Liene Trāle vai Instagramā vai nu Facebookā. Nu tāda ir tā pirmdiena, vai ne? Lēnā garā atkopjamies pēc skaistām brīvdienām un turpinām baudīt šos lieliskos laika apstākļus. Kurš pie ezera, kurš pie jūras un kurš pie upes kopā arī.

0: kopā.
1: Zin kā, nu ir tāda... Nu, cilvēkam tā kapacitāte ir tik, cik ir, vai ne? Un kā man reiz mācīja viens gudrs vīrs, ka, nu, tad tev ir kapata un tev ir roka. Nu, un tu vari iebāst tik, cik tev viņā ieiet. Un, ja ir padaudz, tad ir padaudz. Un tad tas arī noteikti arī manā ikdienā un ar kaut kādu darbu apjām kaut kas izrīt no galvas. Bet, nu, redz, pagājušajā nedēļā grupa kaut kāli ir radījusi kaut ko ārkārtīgi skaistu dziesmu par laimi. Dziesmu, kas piedzīvojusi jaunu skanējumu. Un tā vien šķiet, ka šodien ir īstais brīdis man ar viņiem sazināties un mēģināt sarunāt, lai atnāk ciemos pie tevis uz EHR Latviešu hit studiju. Nu, un, protams, iespējams arī uz EHR Latviešu hit skatuvi. Tūlī paķau, darbdienas top 5-nieks kopā ar mani kolēģi Kato. Pēc tā mēs, protams, brauksim kopā līdz pat 7. Vakarā, bet tad nu tagad klausāmies un baudām. Dziesma par laimi!

0: 7bet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
1: Tūlīt EHR latviešu hitu dienas top 5.
2: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
3: Latvijai jāzina.
4: Izglītības un zinātnes ministrija rosina izstrādāt vienotu kārtību, kā nodrošināt mācību procesu krīžu un apdraudējumu laikā. Priekšlikumi paredz noteikt vienotas vadlīnijas skolām, izstrādāt darbības plānus ārkārtas situācijām, pilnveidot attālināto mācību organizēšanu un stiprināt civilās aizsardzības prasmes, informē Leta. Valdība sola līdz vasaras beigām pie Latvijas austrumu robežas ieviest preddronu sistēmas un paātrināt drošības pasākumus Latgalē. Pieņemts arī regulējums par kompensācijām dronu radīto zaudējumu gadījumā, bet Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 1. septembrim jāizstrādā vienots rīcības plāns skolām apdraudējuma situācijās, ziņo LTV. Nacionālās hokeja līgas draftā pirmo reizi viena gada laikā izraudzīti 4 Latvijas hokejisti, kas ir jauns rekords. Visaugstāk ar 5. Numuru Ņujorkas Rangers izvēlējās aizsargu Albertu Šmitu, kas ir augstākā Latvijas hokejista izvēle vēsturē. Bet Edmontonas Oilers, Toronto Maple Leafs un Buffalo Sabres draftēja Rudolfu Bērskalnu, Patriku Plūmiņu un Oliveru Mūrnieku, ziņo LSM.
2: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
3: Latvijai jāzina.
2: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
1: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā lielākoties vietām tikai neliels mākoņu daudzums, bet pastāv arī potenciāls negaisu attīstībai. Diena būs karsta. Pūšot lēnam ziemeļu rietumu rietumu vējam, gaisa temperatūra pieturēsies 28-34 grādu robežās, bet piekrastē būs nedaudz virs 20 grādiem.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Čau, te Raum.
2: Mēs esam grupa Eidana.
1: Šeit labvēlīgais tips Fred.

0: ēterā Kato.
1: Labvakar visiem, kuri klausās EHR latviešu hitus. Vai jāsaka, varbūt labdien. Es pat nezinu, kā šajā vasarīgajā laikā labāk nodefinēt dienas konkrēto periodu. Lai nu kā EHR latviešu hitu dienas top 5 jūsu uzmanībai tieši šobrīd. Iepriecināšu jūs ar jūsu izvēlētajām mīļākajām kompozīcijām. Esat par tām balsojuši gan EHR.fm, gan arī EHR mobilajā lietotnē. Čakli esat bijuši un šobrīd visas jūsu balsis ir apkopotas un būšu gatava jums pastāstīt, kas tad tur beigās ir sanācis. Es ceru, ka jums ir laba diena, es ceru, ka jūs esat padzēruši daudz ūdens un plānojat arī šovakar pavisam noteikti nopeldēties. Laiks, kas mums tagad ir šeit Latvijā, pavisam noteikti ir jāizbauda nākamajā nedēļā jau vai pat šajā nedēļā.

draugi, bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet milz enerģiju.

0: Top 5.
1: Inters Būsulis un pie vārtiem 4. pozīcijā šī kompozīcija. Savukārt 3. vietā tūlēļ pat dzirdēsim Laimes patruļu no dueta Elpo. Viņu lieliskā dziesma jau kādu laiku dzīvojas EHR latviešu hitu topos un nav jau nemaz arī nekāds brīnums. Savukārt pēc šīs dziesmas gan pie manis viesos, kā jau minēju, grupa starp tuvībām, jeb apvienības starp tuvībām, Rītvars Logins un Jēkabs Rēders būs šeit dienas top 5 raidījuma viesi un jā, palieciet pavisam noteikti kopā ar mani, lai noskaidrot, kas viņiem stāstāms, viņiem kāds liels notikums gaidāms koncerts. Bet tagad gan ķeramies klāt dziesmai numur 3, Elpo un Laimes patruļa.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 5 un 14 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas, videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Top 5!
2: EHR Latviešu hitu dienas top 5 raidījums jūsu uzmanībai šajā pirmdienā. Un jūsu uzmanībai šajā pirmdienā arī apvienības starp tuvībām ir ieradusies šeit pie manas EHR Latviešu hitu dienas top 5 raidījumā. Čau!
3: Čau!
4: Heisā!
2: Ritvars Logins un multi-instrumentālists Jēkabs Rēders ir apvienojušies jaunā apvienībā.
3: Tā gan.
2: Prieks jūs redzēt.
3: Prieks tev redzēt.
2: Un prieks par jūsu apvienību. Pastāstiet, kā tas notika? Kā jūs esat satikušies? Kā izveidojās apvienības ar tuvībām?
3: Kurš sāks? Nu, mēs ar Jēkabu esam pazīstami jau gadus 10, tāpēc, ka mēs esam pabrāļi patiesībā. Mm. Tas ir tātad mans tēci precējies ar viņu mammu.
2: Tas gan ir skaisti, Klau, ka jūs esat apvienojušies.
3: Jā, mēs esam, un patiešām, pirms dažiem mēnešiem pavasarī man piedāvāja Zvaigzne ABC radīt dzejas programmu pie viņiem, un es uzreiz iedomājos, ka vajadzētu arī mūziku klāt, un, protams, Jēkabu, kurš dzīvo Kopenhāgenā un ir talantīgs mūziķis, es uzreiz iedomājos kā pirmo, un tad es aizbraucu pie viņa uz Kopenhāgenas iemos, mums bija radošā nometne, un šajā radošajā nometnē tajā tās dzejas iedvesmā, jo tas viss tā mīlestības dzejas programma tā bija, mums radās vairākas oriģināla kompozīcijas, un mēs tur pat tajā nometnē vienojāmies, ka jātais grupa, Konvairs, un tā tas arī notika, un šeit, kur Ekumslīd būs koncerts.
2: Jā, ka, nu, skaidra lieta, ka man tev jājautā, tu droši vien studē Kopenhāgenā, vai ne?
5: Es studēju pirms gada, pabeidzu skolu tieši, bet es tur, jā, es mācījos 5 gadus, un tagad man ir pirmais gads, kad es beidzot esmu ārā no skolas.
2: Es brīvs?
5: Es esmu brīvs, jā, tagad, jā, tā kā es beidzot arī varu tikt vairāk uz Latviju.
2: Bet pastāst, ko tu mācījies, ko tu studēji?
5: Es studēju bakalauru mūzikas performancē un maģistru mūzikas radīšanā, kas ir aptuveni tieši tā, kā tas arī skan. Tas ir ļoti plaši un, jā, tā kā...
2: Un Latvijā, tad, kad tu pabeidzi, kādu skolu tu pabeidzi Latvijā, lai studētu pēc tam Kopenhāgenā?
5: Latvijā man bija tā, ka es mācījos Rīgas doma kora skolā.
2: Aha, tā jau es domāju.
5: Jā. Tur es arī padzirdēju par Kopenhāgenu, jā.
2: Vai tu plāno atgriezties Latvijā, vai tomēr tā tava bāzes vieta būs Kopenhāgena?
5: Nu, man ir tā šobrīd, ka man ļoti, ļoti vēlka atpakaļ uz mājām, kas man patiesībā nebija tā tik ļoti... Kamēr es biju tajā skolā, jo tur viss bija tik piesātināts ar daudz iespaidiem un mūziku un cilvēkiem, bet tagad es jūtu, ka man vēlāk atpakaļ, un es arī gribu šeit vairāk būt, bet arī no otras puses es vēl neesmu gatavs pavisam pārvākties vai tā kā atdot to video, tomēr tur arī ir izveidot daudz kontakti un jā. Es daudz ko gūstu no tās vidas.
2: Nu, izskatās, ka Ritvars, jā, varbūt varētu būt tas, kurš tev uz to Latviju tā kā vairāk, vai ne? Tā kā apvienības starp tuvībām ir tapus, koncerts arī būs pirmais. Un kas to lai zina, kur tad jūs ceļi vēl vedīs tālāk. Tagad jums būs jāpiesaka šīs dienas dziesma numur 2. Varat izpausties. Droši, apvienības starp tuvībām aiziet.
5: Šīs dienas dziesma numur 2. Dons
0: debes jums.
2: Lai skan, būsim atpakaļ pēc tam šeit studijā Ritvars Logins un Jēkabs Rēders.

0: Top 5.
1: EHR Latviešu hita dienas top 5 raidījumā šodien apvienība starp tuvībām. Pavisam jauna apvienība, kurai būs arī kāds koncerts, ja koncerta izrāde 3. jūlijā. Un arī debijas singles ir nācis klajā jūra bez gala, un to mēs arī pavisam noteikti noklausīsimies. Jā, es aizdomājos, brāt vētrē kopā ar mēsu tikko bija, kur ir tā jūra, un tad jums ir jūra bez gala.
2: Nu, kas ir smieklīgi, jo mēs jau bijām sarakstījuši šo dziesmu, mēs jau viņu miksējām un jau producējām, un viss notika, un tajā brīdī iznāca viņa dziesma, un viņš tāds, mēs nemainīsim nosaukumu.
1: Nē, protams, bet tur jau arī nav nu, nekā tāda kopīga, izņemot to, ka tā ir jūra, vai ne?
2: Jā, jā.
1: Un vasara bez jūras, nu...
2: Tieši tādā, tas, vasaras hitam.
1: Tas būtu skumīgi, jā. Pastāstiet varbūt par šo te dziesmu. Es saprotu, ka tur arī ir kāds dzejolis apakšā.
2: Jā, dzejolis ir Andreja Kurcija, kuru es iepriekš nezināju kā dzejnieku. Tas ir Latvijas laika dzejnieks, kurš ir bijis ārsts. Un kā radās šī dziesma, arī ir vispār šis projekts. Mēs ar Jākabu runājām, kaut kā nāca viegli, tās dziesmas rakstās viegli un ir tāda maģija kaut kāda tajā. Jo parasti bieži vien radošos projektos ir radošs mokas, tas ir klasika. Bet šeit vismaz līdz šim mums ir piemēram, šīs dziesmas sakarībā, tas bija agars rīts, Kopenhāgena, Jākaba dzīvoklis, kur es paliku pie viņa un Kopenhāgenā, un tur es vāru kafiju, un Jākabs tajā brīdī blakus istabā, viņš jau bija sarakstījis tādu harmoniju, tādu motīviņu, un sāka dungot virsū kaut kādu melodiju, un es dzirdu to melodiju, un man ar saslēdz, es nometu visu kafijas vārīšanu, nost visu zemē izlietnē pa logu, skrienu uz to istabu, un man bija pilns ar dzejas krājumiņiem, nu tur samestiem uz galda, un es atveru vienu no dzejas krājumiem, kas ir mīlas dzejoļu izlase. Un es šķirstu, un šis dzejolis uzšķiras, un es pilnībā zinu, ka tas ir šai dziesmai. Un tad burtiski 5 minūtēs mums tapa visu šī dziesma. Pārējais viss tad ir tur pievienots klāt, bet idejiski tā viss tas pamats un schēma un viss tapa 5 minūtēs.
3: Jā, es vēl atceros to konkrēto momentu, kad Ritvars tur šķirstītās tos dzejoļus, un tad vienā brīdī viņam bija tāds Jākab iečiko šo. Un es viņš mēģinot to dzejoli, un es izlasu pirmo rindiņu, man bija vienkārši tāds, jā, šis ir tas. Šis
2: ir tas. Iesēdies,
3: jā, viss, tur bija viss skaidrs.
1: Man tikko tā kā tāda filma vienkārši paskrēja garām, kā Ritvars taisa to kafiju, kā viņš tur nomet viņu, un tad viņš pieskrēja pie tās grāmatas, un ziniet, tā kā filmās, tā grāmata pati atvera. Šķirās tās labas puses.
3: Jā, un nolaižas taurinītes.
1: Jā. Jūra bez gala ir singles, bet tagad par koncertu izrādi 3. jūlijā. Es domāju, ka būs ļoti skaisti, skaistā vietā Latvijas Mākslas akadēmijas pagalma dārs.
2: Tu esi tur bijusi? Tad es, tādu vietu?
1: Es zinu, ka ir tāda vieta, es neesmu tur bijusi.
2: Lūk, un mēs, piemēram, arī nezinājām, ka tāda vieta ir un mums uzaicināja, un man likās, ka tur tā stāv vieta. bet tur ir arī dārs, tiešām skaists dārs pie galējās akadēmijas. Sienas, tur ir balkons, kur mēs arī izmantosim.
1: Oho!
2: Jā, un mums būs biešņa, kur ir spēlējusi Glastonberijā, starp citu. Viņa pie mums arī, jā, uzstās.
3: Te vārds paliks noslēpumā.
1: Tur bija. Jo baigi daudz, nu, pagaid, latviešu izcelsmes, jā. Nu, daudz jau nav, kas ir spēlējusi Glastonberijā. Labi. Lai paliek intriga.
2: Jā, bet kādā ziņā ir šis fantastiskais dārs un ar tiem dzejoļiem un to mīlas dzeju, ko kā likās, ka tas viss saskan un cilvēki grib romantiku, cilvēki grib atgriezties, viņiem ir apnikts viss, ka viss ir ironisks un cinisks un viņi grib just emocijas un to mēs gribam dot.
1: Atgriezīsimies pie emocijām, vai ne? Pie sevis. Man ļoti patika jūs stāsts, man tas uzrunāja. Es domāju, ko tad es daru tajā 3. jūlijā 7. vakarā? Būs jāapskatās kalendārā. Lai nu kā apvienība, grupa starp tuvībām, Ritvars Logins un Jākabs Rēders šodien viesojas EHR Latviešu hitu dienas top 5 un viņiem 3. jūlijā 7. vakarā. Vakarā Latvijas Mākslas akadēmijas pagalma dārzā būs koncerta izrāde, kura veltīta mīlestības tēmai. Un tajā pavisam noteikti varēs dzirdēt arī debijas singlu Jūra bez gala. gala. Es jums saku milzīgi paldies, ka jūs bijāt šodien šeit, šajā pirmdienā, siltajā, pirmdienā,
3: karstajā,
1: un iespējams tiekamies 3. jūlijā, kas to lai zina. Tagad gan mēs klausīsimies dziesmu ar nosaukumu Jūra bez gala. Paldies jums, čau!
2: Paldies!

0: latviešu hitu dienas top 5. Atskats
1: 5.
2: Prāta vētra un mēsa, kur ir tā jūra? Intars Būsulis pie vārdiem. Kas pēc manis paliks, kāds šis lauks? 3. Elpo, laimes patruļa. Dons, debes jums.
3: Kāpēc izvēlamies to, kas bīstam?
0: Top 5.
4: Vēl viena kompozīcija atlikusi manā dziesmu sarakstā, un tā, protams, ir dienas dziesma numur 1. Un es domāju, ka šo te dziesmu daudz dungo pie sevis ikdienā pēdējā laikā, jo jāatzīst, ka sestdien man šķiet, es arī no šīs dziesmas vaļā nevarēju tikt, un manuprāt, arī svētdien vēl no rīta pamodos, un man šī dziesma skanēja galvā. Tu zini man no galvas, Music un Tikašu Sakama, viņu jaunais mega grāvējs, vasaras hits, pirmajā pozīcijā EHR Latviešu hitu dienas top 5 šodien, pirmdienā 29. jūnijā.
0: Dziesma numur 1!

0: Jāsaka, man jums ir labvakar. Prieks bija būt šeit pirmdienā kopā ar jums. Vēlu jums izdevušos šo te pirmdienas vakaru. Mēs tiekamies atkal rīt, pulksteni 5 pēcpusdienā. Mans vārds ir Kato. Atā!
1: Tas bija EHR Latviešu hitu dienas top 5. Balso par savu favorītu EHR aplikācijā vai EHR.fm. Turpinājumā
2: Anna Krista, Mazā Parīze.
3: Samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas baltmaizi par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
4: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Kad gribas īstu graukšķi, izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaise, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kuru zina un mīl gan lieli, gan mazi, paķer savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem.
6: Turkish Airlines padarīja kuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
7: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
8: Akcija līdz 9. augustam.
9: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!

0: braucam kopā.
1: Man būs kaut kas jārunā ar programmu daļu. Man sāk gribēties, lai mums ir tās smieklīgās fanfāras. Laik pa laikam ar kaut ko uzspiest, pievērst jūsu uzmanību. Radio klausītāji, raidījums braucam kopā. Otrais cēliens iet gaisā un tas ir forši. Mans vārds ir Toms Barons plus 27 grādi galvas pilsētā. Līdz pat 7. Vakarā. Mūsu kopā pavadītais laiks noteikti būs muzikāls un izklaidējošs. Un tieši tāpēc šajā brīdī mazā Parīze no Annas Krist

0: klausoties latviešu hitus, tu atbalsti savējos.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
0: Šodien vārda dienu svin Pēteris, Pāvils, Pauls un Paulis.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
0: 5:39 minūtes.
2: Braucam kopā!
3: Nav, nu vajag, Stella, es laikam gribu sākt lūgt tavu palīdzību. Jop. Nu, es jau te vairāk kārtīgi esmu stāstījis un šajā nedēļā īpaši daudz atkārtošos, jo man ir svarīgi tevi satikt, radio klausītāji. Nu, tad spicē mausis, tie, kas vēl nav lietas kursā, tad, nu, daru tev zinām, ka šajā sestdienā es, Toms Barons, kopā ar savu mīļoto sievieti un, protams, ar brosam kopā automašīnu Lincoln Co. Mēs dosimies apkārt Latvijai pa Latvijas kontūru. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka no 4. jūlija līdz pat 14. jūlijam es atradīšos automašīnā, un tas nozīmē, ka raidījums Brausam kopā tiks vadīts arī no automašīnas, un tas nozīmē to, ka šim ceļojumam varēs sekot līdz mūsu sociālajos tīklos, un tas nozīmē to, ka es taisīšu dažādās Latvijas pilsētās, nu tādas mūsu tikšanās lokāls, satikties, papļāpāt un uztaisīt varbūt kādu kopīgu video, un man lēnā garā jāsāk varbūt uzrunāt jūs droši varat mūsu WhatsAppā 25 101 101 iemest, nu kurš tad no jums dzīvo kādā no Latvijas kontūras pierobežas pilsētām, un varbūt tieši ar tevi mēs varam satikties uz kādu mazu sarunu, jo 4. jūlijā pēcpusdienā mans brauciens sākās tieši no Rīgas, tā kā droši ziņojies radioklausītājiem. Nu ko, Aija Andrejeva un DJ Rūda, varbūt ir pienācis laiks? Un ir pienācis laiks. Varbūt šodien, varbūt rīt.

0: papīra lidmašīnas. Foto momenti.
1: Rudā, hello! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
1: Precīzi! Jo visu jūliju te notiek deko fests.
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
3: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
4: Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedziedi, bet nobalso par īsto.
5: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādātās izpildītājiem iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
4: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
5: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
6: Ērik, uznes mani kalnā.
7: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
8: Trūkst enerģijas? Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā tikai jūnijā un jūlijā analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006802.
9: Kiko Manteriaki barbekju mērces būs īstā izvēle gan barbekju ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbekju mērci ar medu un teriaki barbekju mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbekju mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
4: Un noteikti zini, kurai dziesmai jākļūst par Gada hits 2026. Dodies uz ehr.fm sadaļu Gada hits, reģistrējies, nobalso par savu favorītu dziesmu un varbūt tieši tu laimēs leģendāro klipšu Vegas skaļrunu. Uzvarētāju noskaidrosim 30. jūnijā.

0: es tev gribu teikt tā, ka es ļoti ceru, es patiesībā, es šobrīd runāju, es dulo, es neesmu izpildījis mājas darbu, es neesmu nočekojis Jurija Pienakita Radio Instagram kontu, bet tu to vari izdarīt, jo cik man zināms, ka iespējams pavisam drīz kāds no jums tiks pie priecīgas vasaras telpās iekšā, kaut gan mūsdienās arī televizoru droši vien var iznest ārā, jo jums ir iespēja tikt pie pilnīgi jauna Sony PlayStation, nu tas attiecās uz tiem, kuri ir atraduši EHR kabriķi šajā mēnesī. Tie, kas vēl to nav izdarījuši, paši vainīgi meklējiet hintus European Hit Radio Instagramā. Tas jums ir jāatrod, jānofotografē, jāieliek savā Instagram storijā, jāietago European Hit Radio, jāietago, protams, arī Reo ūdeņi. Un es gribu tev teikt tā, ka es ticu un ceru, ka arī jūlī mēnesis būs ar nemazāk šikām balvām, tā kā EHR kabriķis joprojām ir pilsētā. Kaut kā tālūk, instrumenti un prāta vētra, radio klausītāji sensen atpakaļ bija vienojušies kādā ārkārtīgi skaistā mirklī un melodisku labskanīgā. Un tieši šajā brīdī es to gribu veltīt tev. Te saule aust.
1: Es esmu Jānis Šipkevits.
2: Es esmu Reinis Sejāns no grupas instrumenti.
3: Es esmu prāta vētra.
1: Latviešu hiti. Klausies savējos.

Nu, baigais powers tiem laikapstākļiem. Paldies rekur Edvīnam un paldies arī Kristiānai. WhatsAppā mums te iebirdinājuši kripatiņu sevis 25101101. Arī jūs to varat darīt, radio klausītāji. Un tīrs sveiciens par to, ka ir ārkārtīgi forši laikapstākļi, ir forši baudīt šādas vasaras, īpaši, ja ir atvaļinājums un prieks, ka līdzās skan latviešu hitijā. Nu, redz kā, un paskaties, ir pirmdiena, un ja drūmos rudens vai ziemas vakaros mēs parasti pirmdienas skādējam vai smādējam ar to, ka tā ir tā diena, kurā jādod labo sajūtu parāds, un paskat pirmdienā, lai arī kas būtu darīts brīvdienās, nu, visi tādi fresh un smaidīgi, vai ne? Jo tā viņš šķiet, ka dzīve izdodas līdz stundas beigām. Pienvedēja piedzīvojumu ar pamatīgu karuseli, jūs visu sapurinās, es ceru, ka, nu, peld vietu virzienā, un savukārt tad jau vēl vesela stunda mūsu rīcībā, lai braukt kopā līdz pat 7:00 vakarā. Tiekamies jaunā stundā!

0: Mēģinājumā
1: otra puse – mans okeāns.
2: Kad eju klusumā, tad lai sādaismas spīt.
1: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
3: Valdība apstiprinājusi kārtību, kā kompensēs militāru incidentu, tostarp dronu

0: skolām apdraudējuma situācijās, ziņo LTV. Cēsu pilsētas vēsturiskā kapsēta kļūsi par pirmo un pagaidām vienīgo kapsētu Latvijā, kas iekļauta Eiropas nozīmīgo kapsētu sarakstā. Šādu lēmumu pieņēmusi Eiropas nozīmīgo kapsētu asociācija. Cēsu novada pašvaldība norāda, ka starptautiskais novērtējums stiprinās iespējas nākotnē piesaistīt atjaunošanai nepieciešamo finansējumu, ziņo Latvijas radio.
1: Tas bija EHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā lielākoties vietām tikai neliels mākoņu daudzums, bet pastāv arī potenciāls negaisu attīstībai. Diena būs karsta. Pūšot lēnam ziemeļ rietumu rietumu vējam, gaisa temperatūra pieturēsies 28-34 grādu robežās, bet piekrastē būs nedaudz virs 20 grādiem.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

Sveiks, lai dzīvo, lai dzīvo ik viens. Radio klausītāji Toms Barons un raidījums braucam kopā un, protams, tā iemīļotie latviešu hiti. Nu, skaidrs ir viens. 29. Jūnijas ir Pētera diena. Jā, nu, protams, arī Pāvils, Pauls un Paulis, nemazāk svarīgi. Vārda nesēji šajā dienā daudz laimes. Nu, protams, viss cits, kas svinams jums un zināt paši, mēs tikai un vienīgi pievienojamies ar labu domu un ar laba vēlējumu. Kaut kā tālāk, mazāk muldēt, vairāk mūzikas un vairāk prieka jums. Sacīts darīts, lai skan sadalīt. Ātri, lēni.

0: Mēs esam grupa Sudden Lights, un mēs vienmēr braucam kopā tikai ar Tomu Baronu. Visos ceļos un neceļos, kur vien viņš mūs aizved. Brum, brum. Braucam kopā.
1: Nu, zini kā, es jau tev diezgan daudz esmu sakarinājis tos savus dzīves stāstus. Jā, bet, nu, ko darīt? Bet jūs esat baigi atsaucīguši šito, un tieši tādēļ es turpinu dalīties. Nu, štele baigā, jo projām mans pārvākšanās maratons turpinās radioklausītāji atminaties. Es jau tev stāstīju, ka pēc tikpat kā 6 gadiem būšu atkal reiziņīgs. Jā, un nu, nav neviena vaina, vai ne? Es gribu pateikt baigo paldies, es iepriekšējā nedēļā prasīju jums padomu par pārvākšanās servisiem, ko jūs man ieteiktu. Jā, jo tomēr no viena štāba pārvestās savus pārpāles. Nu, droši vien to savu vienu kurpu pāri un dāmas kādus 50, nu, ir stipri grūti, vai ne? Un tad ārkārtīgi daudz ziņu no jums bija arī privāti man Instagramā. Paldies jums milzīgs! Gribu tev sacīt to, ka šķiet, ka esmu atradis tos labos īstos, kuri palīdzēs pārvest visas lielākas un mazākas problēmas no vienas vietas uz otru. Tad jau lai notiek, visticamāk tas notiks rīt, tad jau es tāpēc tam arī pastāstīšu un iesaņošos, kā man iet. Un trešdien tad visu sālsmaisu pie manas tāma pilnīgi gribētos teikt. Bet es tev gribu teikt, ka iespējams, ka trešdien ir kāda cita vieta, kur mums ar tevi vajadzēs tikties. To izstāstīšu pēc brīža. Tu klausies EHR Latvijas šīta Rīgā plus 26 grādi, lai skan A Eiropa ar to vietu, kuru brīvdienās braucot bija ārkārtīgi daudz sastrēgumu. Jūrmalu!

0: jebkurā lokācijā. Klausies savējos EHR Latviešu hiti. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 6:19 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu.

Aha, radio klausītāji, ieinteresēju jūs, vai ne? Jā, nu redz, pirms brīža es tev teicu par to 1. jūliju, kur tad mēs aizturdīju pateicis jūniju, ja? Laikam pārteicos. Jā, nu 1. jūlijas, nu nesanāks mums salsmais uztaisīt pie manas jaunajā štābā, jo, nu tomēr ir jāņem brīva diena, vismaz 2. jūlijas noteikti, ja gribi tā kārtīgi nosvinēt un sajust to burvību, jo 1. jūlijā... Interdiena Talsos baznīcas laukumā un tiešām ārkārtīgi skaists notikums jau vairākus gadus pēc kārtas. Divos jau sākās jauno džēza izpildītāju koncerts. Nu tad ir 16.00 ir Interdienas gājiens apkārt Talsu ezeram. Nu un tad jau 19.00 Interdienas lielais vakars. Instrumenti Bujāns, Jānis Aišpurs, Andrejev, Rolands Če, Ozols, Andis Grīva, Kārlis Lācis un Latvijas radio Big Bands. Tā kā, draugi mīļie, nu, tas noteikti nav viss. Vakar turpinājumā, 22.00, nakts koncerts baznīcās, Šekspīrs sonetī, un tas nozīmē, ka būs Pauls, Busuls un Keiš. Tā kā tālūk. Jā, nu, viss cīkāk informācija, interdiena.lv radio klausītāji, es tur būšu. Jautājums, vai mēs tur tiksimies, uz to tev jāatbild pašam. Atgriežamies atpakaļ Rīgā. Līdz pat 7. vakarā vēl laiku pavadām kopā un laiks vienam kārtīgam vasarīgam hitam Martin receptē. Rīmdari laiku pa laikam.

0: Vinājumā visas taisnības un ēdavārdi. Tik tā viena. Lido garšu hitī. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hitī EHR.fm vai EHR aplikācijā. Turkish Airlines padara jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
1: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcija spēkā līdz 28. jūlijam. Vairāk LMT LV.
2: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
3: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšam Fresh and Black telti visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu – 300 eiro. Vasara sākas Decathlon. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē.

Jā, nu redz, sāk birt tie brīvdienu piedzīvojumi arī mūsu atrasto pazaudāto Mandu birojā. Radio klausītāji, nu, steidzam tad nu palīdzēt un štelle sekojoši. Raivis Poriet ziņo, ka ir pazudis telefons Samsung Galaxy A56. Tas ir noticis Jūrmalā Dzintaru Majoru apkaimē jau 26. Jūnijā. Nu, tad, nu, attiecīgi, tur arī tika staigāts pa to teritoriju, kur nu šī lokācija rādās, bet, diemžēl, telefonu neizdevās atrast. Ja nu kāds ir atradis tur Majora rajonā Samsung Galaxy A56, nu, esi labs cilvēks. Sazinies ar Raivi Porieti vai Instagramā vai no Facebookā, un atlīdzība esot garantēta. Kaut kā tālāk, pāries visi izskatās mierīgi. Radio klausītāji, kur brauc uz pludmali, es ceru, ka tā plus 26 grādi galvas pilsētā. Kaut kur noteikti 27, kaut kur noteikti 28, bet šajā brīdī pamatīgs karstums tavā radio uztvērējā. Visas taisnības un nedavādi.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Pēteris, Pāvils, Pauls un Paulis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. Latviešu hiti,
2: EHE. Braucam kopā!
3: Nu kā tad ir, radio klausītāji, stūķīts pie stūķīša ir stipri mazāk nekā skolas laikā, bet priekš pirmdienas man šiet ārkārtīgi mierīgi satiksmi un ir forši radio klausītāji. Mans vārds ir Toms Barons, klausies EKR Latviešu hitu un es nevarēju nepamanīt dziesmu, kur iebirus ir mūsu rotācijā tieši šajā brīdī raidījumā braucam kopā un man šķiet, ka tas ir tas, kā mēs visi jūtamies pēc brīvdienās pavadītā mirkļa saules staros. Tranzīts nevar būt.

0: piekdienās no 4 līdz 7 vakarā. Braucam kopā!
1: Nu, kā ir, tā ir, radio klausītāji, bet man tev ir jāstāst, jo jūs jau tur kaut kad pieslēdzaties, kaut kad nē, bet es gribu, lai jūs visi esat lietas kursā par to, kas te sāksies ar, principā, man tas sāksies jau ar šīm brīvdienām, ar 4. Jūliju, bet tad nu visa nākamā nedēļa un bišķīt arī aiznākamā līdz pat 14. Jūlijam ir tas mirklis, kurā es, Tomas Barons, ar braucam kopā automašīnu, ar latviešu hita automašīnu Lincoln Co. došos apkārt Latvijas kontūrē un iespējams iebraukšu arī tavā pilsētā. Nu, ārkārtīgi daudz visādu procesu, tam visam varēs sakot līdz manos sociālajos tīklos, Tomas Barons Lūķis vai arī EHR Latviešu hita sociālajos tīklos. Nu, un iespējams, mēs ar tevi tieši satiksimies, ja dzīvo kādā no pierobežas pilsētām, droši raksti man privāti vai raksti arī tepat uz WhatsApp 25101101 ar vietām, kuras tavuprāt iespējams man vajadzētu apskatīt, kāds interesants un neparasts vietas. Nu, protams, es taisīšu arī dažādas tikšanās lokālus, kur izspēlēt nu, šādas tādas mazas iepriecinošas balviņas, bet galvenais jau satikt mūsu klausītājus dažādās Latvijas pilsētās, braucot apkārt Latvijas kontūrē. Tā kā tas viss jau sākās ar 4. jūliju, un tad līdz 14. tas viss process arī norisināsies. Un braucam kopā raidījumu, es rakstīšu tieši no automašīnas. Tā kā, draugs mīļais, pamatīgs ceļojums pie tevis sāksies jau pavisam drīz. Bet visā citādi ir jauns nedēļas sākums, beidzot pilna darba nedēļa. Nu kā pie cilvēkiem, vai ne? Lai skan Carnival jūta ar brīvajā laikā.
2: Un jūs klausāties EHR.

0: Mēģinājumā Gustavo un Renārs Kaupers vaļā. Mana mēle raisies vaļā. Samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas baltmaizi par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
1: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike,

0: Autoplan. Esi pirmais.
1: Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. Piecvietīgs stūra dārza mēbeļu komplekts – 299 eiro. Iekarināms dārza krēsls – 99 eiro. Outliner turisma krēsls – tikai 4,99. Kā senukai. Piedāvājumi spēkā kā senukai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
2: Ērik, uznes mani kalnā!
3: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
4: Pietiek gulēt, laiks celties un vēlties. Ieslēdz EHR latviešu hiti no 6 līdz 9 rītā. Pozitīvas dziesmas mundram noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi, lai neko nenokavētu. Klausies arī ehr.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu – Dekta.

0: klausies savējos.
1: Nu, nav nevainas, vai ne? Ātri tikām galā, kā ieras, 3 stundu garumā raidījums braucam kopā un tiešām liels prieks, ja kaut maz liet, bet to ceļu vēju esam mērojuši kopā. Mans vārds ir Toms Barons un līdz pat stundas beigām Kato atdodu miegu un pēc tam uzreiz viens no vasaras karstākajiem hitiem jau daudz gadus. Latgalīšu reps žārēja gaļa. Tiekamies!

0: Olas, piedaloties Justs, Emīlija Loze un Hey Who's That Kid. Viss, ko gribu. EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
1: Valdība sola līdz vasaras beigām pie Latvijas austrumu robežas ieviest preddronu sistēmas un paātrināt drošības pasākumus Latgalē. Pieņemts arī regulējums par kompensācijām dronu radīto zaudējumu gadījumā, bet Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 1. Septembrim jāizstrādā vienots rīcības plāns skolām apdraudējuma situācijās, ziņo LTV. Pašvaldības šā gada pirmajos 5 mēnešos veselības aprūpes izdevumu sekšanai iedzīvotājiem izmaksājušas vairāk nekā 2,1 miljonu eiro. Labklājības ministrija informē, ka šos pabalstus visbiežāk saņem trūcīgi un maznodrošināti seniori un cilvēki ar invaliditāti. Daļā pašvaldību pieejams atbalsts arī brilļu iegādēju un zobārsniedzības pakalpojumiem, ziņo Leta. Izglītības un zinātnes ministrija rosina izstrādāt vienotu kārtību, kā nodrošināt mācību procesu krīžu un apdraudējumu laikā. Priekšlikuma paredz noteikt vienotas vadlīnijas skolām, izstrādāt darbības plānus ārkārtas situācijām, pilnveidot attālināto mācību organizēšanu un stiprināt civilās aizsardzības prasmes, informē Leta.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
3: Te, te sound poets,
4: te Singapūras satīns.
5: Hei, teksta beis.
0: Olas, piedaloties Justs, Emīlija Loze un Hey Who's That Kid. Viss, ko gribu.
6: Parakskaitu, lai būtu normāli.

0: darbojies.
1: Viada mēneša varonis XL Cappuccino. Izbaudi to ar 30% atlaidi. Akcijas tā kā izmantojot Viada pluskarti, Viada Latvija lietotni vai Lidl plus lietotni. Viada. Izdevīgi apstāties.

0: skan latviešu hiti.
1: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
0: Turpinājumā. Medību lauki. Nomodā jau pāris dienas.
2: Esmu nomodā jau pāris dienas.
0: Meklē idejas jaudīgām brīvdienām? Trešdienās un piekdienās klausies rubriku Laižam vasaras piedzīvojumos. Iepazīsti gatavus maršrutus aktīvai Latvijas apceļošanai un dodies ceļā! Laižam vasaras piedzīvojumos ar Nesti!
3: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
4: Akcija līdz 9. augustam.
5: Pasaules labākie brīdžu spēlētāji ierodas Rīgā. Pirmoreize Baltijā notiks Eiropas brīdžu čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot labākos spēlētājus, trenerus un līdzjutējus no visas Eiropas. No 27. jūnija līdz 15. jūlijam startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala piedzīvo aizraujošu stratēģiju, spriedzi un prāta spēles burvību. Čempionātu rīko Eiropas brīdžu līga un Latvijas brīdžu federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk Eurobridge 2026.eu.

vienmēr labā noskaņojumā. EHR Latviešu hiti. Prāta vētra un mēs esam. Kur ir tā jūra?

0: latviešu hiti. Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā Zels Vilks. Viņa grib tik daudz.
2: Laika ziņā soliņš šonak nepastāvīgs laiks. Sildi mani, man ir augsti mēs.
0: Ir piekdiena. Tu dodies uz veikalu pēc sava dārgā auzu piena, bet tur...

Zinedbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityBee, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.

0: Cels vilks. Viņa grib tik daudz.
1: Stāsts nav garš, stāstam jau beigas. Viņa vēl smaida, balzams pie tējas. Klusējam, abi bija skūpstu strepēm. Dūmos no mūsu cigāra.

0: EHR Latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādē, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.

Par bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.

Valmierā, Cēsīs, Smiltenē, Limbažos, Liepājā, Jēkabpilī, Rēzeknē, Ventspilī, Talsos. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.

0: Čau, te Kato, un šī ir dziesma numur viens. EHA ir latviešu hīti top 20 nedēļas topā.
1: Mjūzīk, un tikaša sakama, tu zini mani no galvas.
2: Velt

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Es esmu Reinis Sejans no grupas Instrumenti.
2: Es esmu Samanta Tīnu.
3: Hei, mani sauc Andris Ērglis.

0: Pavēja. Savēja. Latviešu hiti.
1: Mums katrs randevū. Prāmest un Gustāvo. Tūkšā dūšā.

0: pilnīgi tavs lēmums. Izdari to!
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
1: Un Mobire LV – pilna servisa autonoma.
2: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai trīs dienas!
3: No 29. jūnija līdz 1. jūlijam ar mana topkārte – kafijas pupiņas Merilda Arabica 1 kg 15,99 €. Saldējums Snickers 48 g 89 centi. Un dezodorants Old Spice 3 veidi 2 €.

0: jautājumā. Grēta, piedaloties Ksantikvariāts un viesulis. Pēdējais biliens.
1: Meklē ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
3: Ignitis jaunais tarifs.
2: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
3: Ignitis jaunais tarifs.
2: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
3: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
2: Un ja gribu zināt vairāk?
3: Ignitis LV.

0: noteikti zini, kurai dziesmai jākļūst par gada hits 2026. Dodies uz ehr.fm sadaļu Gada hits, reģistrējies, nobalso par savu favorītu dziesmu un varbūt tieši tu laimēs leģendāro klipšu Vegas skaļrunu. Uzvarētāju noskaidrosim 30. jūnijā.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.

0: šeit tie, kas savējie.
1: Medību lauki. Vēlos rudens vakaros.

noteikti zini, kurai dziesmai jākļūst par gada hits 2026. Dodies uz ehr.fm sadaļu Gada hits, reģistrējies, nobalso par savu favorītu dziesmu un varbūt tieši tu laimēs leģendāro klipšu Vegas skaļrunu. Uzvarētāju noskaidrosim 30. jūnijā.

0: CHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te Gustavo.
2: Man sauc Ansis.
1: Hei, čaunieks, te Ozols.
3: Mārta Ritova un Ozols. Sākam no jauna. Cilvēks.

saprotu vētru.

0: mani es.
1: Ap, kas būs, ja nepaspēs?
2: Savējie, savējie, savējie. EHR Latviešu hiti.

0: Vikingloto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Vikingloto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Labas lietas notiek!

0: historia su hit. Mesa, debesīs.
1: Pelēcīgs sēns

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, mans vārds ir Viktors Montovskis.
2: Hei, te mūd!
3: Čau, te Reiks!
4: Čau, te reperis Zēģis!

0: Vikingloto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Vikingloto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Labas lietas notiek!

0: Vikingloto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Vikingloto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Labas lietas notiek!

0: 1 un 25 minūtes.
1: Indigo, Māris Žigats un Lapsene. Bet tu steidz!

klausies EHR Latviešu hiti. Sudden Lights – mūsu mīles

UHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.

0: Vikingloto veiksmes trešdiena! Jau rītvakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Vikingloto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās!
1: Labas lietas notiek!

dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Tāpēc turpinu darīt, pat kad nav vizējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu sapņot, kad ir viss, ko es gribēju. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu strādāt, nebūs laika svinēt.

0: 2 un 46 minūtes.
1: Nācu piedzīvošu mākslinieka koncertu Summer Sound festivālā.
2: Rīmdari! Vasarīgā

CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.